0: dana deshe chi sabyo yon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.

Chobo na bazo, aja tsendab je leji na, jojja sab je pyusam chula, yiwon chushou jiong chenpo dinyo. Jidab je shiro dunbi, bomo desam je, jayon sa chi keta chiwi, leyon tsendab shiri. De na sendu hingji na, aja tsendab je hingji dunbi leji che, tolulu ngon siru.

lagar chi chobi sagyo na dechi je midun zam. Chubo naba, shana nga zui mentu mangzu je dechi chowa nyanon ngun bie lejish sendo.

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yin na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan su.

Chobo namba, ninja yuang chobi lanyangja cheche tosan loder dan chobo yuang na nga zirewa yin. Tengde ronyangji shinkan linzi shunzan dana jaji yin, linzi jia xia xia chungko ki chungzha ri, nga zi jimi linzi na yangja to yung.